0: Med kungliga så gör livgardet det för det vars av inlägg Gustavsson. Så ska vi släppa till Kallen Bøgge. Och så kallt väsenen kallt den för Dæhla.
1: Dæhla.
0: Kenneth Alford eller Frederick Joseph Ricketts som har skrivit den. Och Kallen Bøgge från LP:n On Parade och för övrigt. Det trenger ikke, ikke så mer introduksjon enn gjør det, ja?
1: Nei, ikke det, men her dirigerer faktisk major Rolf Nødlund.
0: Det ser man det, ja. Mm. Kallen Bøgge.